السلام علیکم نو دی کے میں گھٹ ستی وی ایف ایم ممی گڈی گٹی اون کول لانتی بیم میں ہوں تے نو فاور واگت کول کنگے دم اے ہن تیرنگ ہو میا تو کے شو یا کی کا بد کو لے ار گن شہدا اے ہن تیرنگ ہو میا تو کے می شو سال میں کوریا گندا نن گارڈنگ گار گڑی تھری سنگھ ماہ میں شو گا بے ویری ویلا لوے کا ریکویسٹ کولم کا فرصت میہ روم فش کے ہوڑ والے فمی ورنی میسج کر مدا نی پی ایس ایم اے اپ میں در کو ڈی ایف ایم 91 می پیج اے رم کو شو میں گولال دم نان شو گا بے ویری وای ہوں تیرے نہ گولالم گے تر میسج کے ذریعہ لوے کا ریکویسٹ کولا بے ویری ایک وس می اے لوے میسج کے آل دی فلاوے جہا لدے نہ ہے میں فرصت اس ایبے می تو کے شو گا میسج کرو مو گند ہم وی فش مٹ کا ور ریت امل را گے لوے ان ایوال دی فبدل کولا نن میادو گے می شو گے ہن تیرنا ہن تیرنگے ریکویسٹ کا ائکو

0: بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میگا ڈیگا خبر آئے کو دیوے ہیفم گے ہون تیرے نامی بدل کری احمد رملا کوریوں گے دیمہیں ہاں دوہ گے تیرے گا بے ہو گے مسئلے رنگلو بڑو بدلیں گا نانے کما رئیس الجمہوریا ڈاکٹر محمد مویس ودال ویجے بے ہو گے مسئلہ حلو کرم سرکار ونی سٹیٹ فارماسوٹیکل نم کا خاص کنفو نینگ فدافا نیشن چٹ کا واحق فل دکوام رئیس الجمہوریا ڈاکٹر محمد مویز ونی بے ہوگا مسئلہ احلو وانے کم کے یقین کندے پافا امنک فان ودار بھی دولت کے بیس کم فننگ بے ہوگے مسئلہ حلو کرما گینا مسئلہ کے تکیں افہارا کرمون داکما اگو تن دیگو مدتو کے بیس بینوں کرا فرہت تکا دمہٹے نوی گو تے گا بیس لی بین انتظام حمج سمگے مسئلہ کے ویس کرمون داکما رئیس ودار بھی ڈاکٹر بے ہا میڈیکل کنزیومبلز medical equipment ganuko gane rajya etirukurumge maseke fulakurumge gotun state pharmaceutical and medical supply corporation limited ge namuga kumfunyangu faddawa fani media september mahoge terega himabihige alamate fenijenama doctor dekkumang indira gandhi memorial hospital igmh ka khasa meethe kaim kofi IGMH mekan haam ko fawani e hospitalon miss media ge kurebi post ega IGMH vidalvi midwaswar himabhi ge case tang itru amundati himabhi ge alama ta fenna mi hunna khidmat dinuma bodet mi hunge kulli farwa de bage ambulance portico carry ga mekan mang khas meze miharu gaim kon khidmat din fashafwa kama IGMH vidalvi himabhi ge alama ta fenna nama doctor dakan dairu mask gulu masha we have is madu bayakae ko hospital adiumang iltimas kura kama e hospital vidalvi mi mes ge khidme ko me duha ku sendano ashakun regandu egar jahande libene kama adi itru maulumat hoduma tine tine tine fahe tine tine fah ka gulu bagen maulumat saaf kure bene kama e hospitalun maulumate Health Protection Agency HPN haam ko faa waa gotu ga miyaharu ge mihaa tanang hima bhi jhi faa waa hai mihun wani fenifa. Maldives Correctional Service sun asseri jalugati bhi gaidi na bandu mihun na specialist doctor unge khidmet dinuma medical camping hinga afi. Asseri jaluga hingi mi camp kuriye gengus fawani Hulumali Hospital aagule geng. می میڈیکل کیمپ کا اتری ہشی کے بل تکن خاص ڈاکٹر کا کشی کے بل تکن خاص ڈاکٹر کا سرجن کی خدمت دی فوے اگتوں می تین دائرہ کے ڈاکٹر تے کما ریفا کو فاوا سالیس ایک گئی دینا بند می ہن نا کنسلٹیشن دی فوے می میڈیکل کیمپ کوری گین دی گئی دینا بند می ہن گترین سپیشلسٹ نا دکن جہ می ہن تیبو مایکو ای می ہن سپیشلسٹ نا دیکھو مگے مقصد کا کما کریکشنوں وداڑوے میگی ترون چلوگا دیوینے فروا دینمان اہن سیخی خدمے دے فرائتا کا گوڑی گیں ایک مگے مگو فہیکو دینمگے مقصد گا کما کریکشنو ویدالوے کریکشنو ویدالوی مستقبل گویس جلتا ہوگا میفدہ کیمتا کوریے گن دیومان ہم جیفا با کما میہرو کے حجو کے اڑوکم کے کنکم فیشن کڑتن ویفا وائرو مکایا منا ادی عرفاتو کے ہونو ممی ونی بارا بوڈا ماتی ویفا ایگوتو میہارویس مکہ کے ہونو میں ہوری 44 ڈگری سیلسیس کا ادی 41 ڈگری امتی وانے کما سعودی کے موسم آبھی ادھاریں اندازہ کرے میدوسور مکہ یا برا ویگت کمیس فاہگ کرے وے گیگنکا گڑی کو تیویس میل بار منو کا ویجہ ہے نمویس جبو کے ہونو کمائے کو ویگمیس اے ہونو کمانی برا بوٹن ہی فافا اہنگا مونگی حساس کرے وے ہونو میں ونی ماتی ویفا ادی گدے بیجے ہیرو ہرفو کے اثروس جبو کے ہنانے کما موسما بہے ادارائیں فاہگ کرے ریگنڈو آمگتے کا فنی ہون من ہننی 32 ڈگری سیلسیس دوال ایم بڑن ہونو گدہ ونی ہندنو دیہے کم فشکن حویرو حتر کا دے میں دو بڑتا گروفان مگو کے حتر ون سیکمنٹ کا فستے کے ورگین جاگے کے پاکن نے ترگی کرمان ہم جیف واکما مسکت کے کانٹریکٹر مولدس Transport and Contracting Company MTCC vidal veje male gutrun bortakurufan mage male gutrun bortakurufan maguge maseke june mahuge nialan nimumang MTCC sindani maseke kuramun male utrun bortakurufan magaki sarkaru ke idara taka bank taka male bazar ade ami lagina paike ofiha ve fartan hunna male ge karu baru bor sarhade میگی ترون اے سرحد کی مالین آرائی فابا میں ہوں آم کو بینوں کرا سرحد دے بسمے ehengamun ei kom me duhaku vis eta bayeku beenun kura sarahadaka bumaiku e sarahadu taragi kurumge masekin mtc sin kuramun deni eki fiyawai takaka bahadakin e sarahadaki gina bayeku beenun kura sarahadikamun etanuga pahu kurave intizam kurumaki muhimu kame me hasabu megade gadanaum nge khabar nimuni emi hay mun terina warang ufavire war paajire wagut kolakan ade assalamu alaikum
1: Nuwadiha Eken Megahertz, Divahi FM.

0: දිවෙහි FM 91 MHz දිවෙහිගේ මොනිෆුයි පිළවෙත් දෙනුමුග අබදුවස්.
1: السلام علیکم نودی کے میں گھر سے بھی ایم گیم میں ہائی ہوں تیرے نہ ورن فاور ور باج ور وقت کلا کنگے دین ٹی ٹائم ریکویسٹ کے می دو کے شو یا کلا میں گہ ہوں تیرے نام میں بدل کرے رام لا می شو گا ارگومنٹ نا بہ ور وان بین وا فرن تک میسج کرا وانی پی ایس ایم ائیں ڈی ایف ایم 91 می شو گا واکی لاویں اڈو ہالم بین وا فرن تک بس فرصت اور نا ہمے کنے لاویں جہالم بین وا کم گا وان ما اے لاویں کے نام میں سلیپ وا فون وال دیوا ڈی ایف ایم 91 ارگومنٹ می شو کے تیرے گا اے لو تنگ ہمنا ل دے مون ਫਰਤ ਮੇ ਜਹਾਲ ਦੇ ਨੀ ਅਲਗਨ ਕਫਰਾਤੋਂ ਗੇ ਨਿਸਤੇ ਲਵਾਈ।

0: I'm just getting started. I said you wanna be
1: starting something. There's no one like you.
0: This is what I was put on earth to do.
2: Mi film ay ko Michael Jackson ge lavata kan oi makbul kan aave e kamyabi miwani billboard chart ta kun fennam fashafa mi gotun hot R&B and hip hop songs chart ge evwana thriller album libuneeru e na ge mashhur lavatan himene number 1 collections swani e chart ge dewana makam hodafa mi ay ko chart ge emme kuri ge demagamu fennani Michael Jackson ge raskan ہم اے ایک ہوت آر این بی این ہیپ ہاپ سانگز چارٹ نظر ہنگا لیرو اینا گے تیرا لوے مہاروس گدا فنسوی ہوگے تیرین جاگ ہو دا فوے اے فنانے گے مہا گینا لوتکین اے فہرا چارٹوں فنمکی ہم یقینوں ویس آدیا ہلاف کمے خاصا کو میگے تیرے گے ہی منے گینا لوتکی کی میگے سالی سہر کورین افت دا فوا میدویس فوہی کمینے تھی اڈوہا لیوے فدا ماسٹر فیس تکے میگو تم بیلی جین تیم ونے گا ہیومن نیچر ہونے گا بیٹ اٹ ہیو ونے گا adi don't stop till you get enough nuwana going iru beda you rock my world waswani alun chaata badefa miya kunawarsate ka haddiha ga harutakun fishken diha sabbi ha hamia tafaato ha diha harigge matin billboard chaatun jaago hodi hame kani fannanu ge sharaf michael jackson miwani hasil kufa